0: We feel the love, we feel the community. Really thank you, Chanren.
1: شكراً سوجي شكراً تايوا
2: 今日は6年生に任せられた一つ目のお仕事しっかりと責任を持って行っていきましょう。从日常生活开始，孩子学的不只是规矩，而是为他人着想的方式。6年生ありがとうございました。ありがとうございました。学会彼此尊重、合作与感谢。みんなが気持ちよく過ごせるように、責任を持って綺麗にしましょう。 在成长中养出一个社会的模样，学会与世界同行。考えてやったことに失敗はないので、みんなが自分の殻を破れるように先生たちで支えていきますので。私たちを育ててくれた大好きな塚戸小学校。大爱影展，日本人的养成。那堂摄影课。 题目是拍一张有光的照片。有人拍太阳，有人拍灯火，只有他拍下善意。一个女孩正在安慰害怕发抖的小狗。原来善意也可以是世界特别的光。